braco i seko, mi smo danas ovdje jedno i zajedno sakupljeni da posvetimo još jedno poglavlje. Tales of Fable, pričama o jabuci, ili da li su to priče o jabuci ili jabuke koje to i nikada nisu bivale. Ili trojica 20th century, trojica 20. vijeka pop stars koji su počeli da istražuju ostrvo, ostrvo snova, o braćo i sestre. Sanjati, slušati, ništa više ne. O brothers and sisters, ovo poglavlje me podsjeća na postojanje, na viđenje, za vještanje.